0: Tiring anzu loge ba zhu lamdi ani lemba gaji jili na lo liya bola mola liya kunju ni ani nyongzo mune di kandere dosi daga zhu.
1: Di shabsha zhu odi jik tsu dosh dago nani nandu be?
2: Gyawo shushdu wala.
1: Nase?
2: Yangwo shushdu.
1: Chana lemba di tibu duwe?
2: Da di hao ma shu wala.
1: Di loge ba zhu lam ani kira liya kuya yi. Nase
2: nase?
3: Hanguo di na ti tubu lo.
4: ジドカバレゴルジェゴチチュチュジクチュチュチュジクタイディションロサルベシンプチゴタイディションチベルハンカチラゴルクチュゴブレチュミクミガチシンクンドゥティウェディカジャンチェカユベカンジョスバピドゲスシュタイディションロサルベラクタロケパチュニドニシュツジュルジアシンベプミデトンティサプトサプユベキンドゥティラキャトスムジェナンミクイ
5: ティウェブリケギュチインベポリジガワタンツェミロバギャチェタンプチェカンキガンドキュンジョンレンボユラナンレナントゥタンチラチャムチャンテトゥキュンチハジャンチャムユロゲパチュジアシンベプミデトンジドカバレワゲグチチュチクチュチクチタイディションロサルベシンプチゴタイディションチベルハンカチラゴルクチュゴブレチュミクミガチシンクンドゥティウェディ 卡扎勒切卡约别康州西巴皮丢格斯修泰迪熊罗萨贝拉达罗杰帕尔车尼多尼修泽柱流基尔新别普米迪通提斯普特参不约别肯对迪拉卡托森杰囊米贵迪维比利基丢基银别布里迪高汤村米洛巴加切汤佩切康基刚度群众连不约拉囊列能推汤起了枪枪铁腿群起哈江参不约
1: ロケパチュジアシンビエプミデトンジドカバレワゲグチチュチュチクチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュ
3: 한국에 나 티톱라 보여시라도 하고도 공부해 주자마야 양모시오도
1: 됐어요.
3: 어 대회장한테도 야가 차오다 죽을 팀이나 오늘 난다 용서되면도 봐.
1: 다시는 램바디 기란 티브도 왜?
3: 아래 바도 사직 사베니.
1: 다 기란 체가 티스들래 부야 이기란.
3: 됐어요.
4: 너 한국에 니네 건설람 사고. 러시텐덴 로지바도.
1: 어디 기란 그 체부터 람사 티나소. 너 기란이야 내가 부위.
6: 지도 카바르 레고르게 구지 추추직추 추추직

0: 泰迪熊罗塞别人拍起过，泰迪熊起别看看起了，果儿鼓起鼓鼓来转个，每个进行困顿体位的，看长了切开鱼白，看着水管皮表更是熊，泰迪熊罗塞别拉达。
1: 今天俺做老一把猪，他们的，俺的两把嘎子，今天拿罗里呀，包拉毛拉里呀，困住呢，俺的娘子，我奶奶肯定都是打着。
2: で、シャブシャジオでチクツとしたのなんだけど。
3: でもシュシュと
2: は。なぜ。
3: やんシュシュと。
2: ちなみに連覇でティブドゥエ。
3: だけはほんまそうだ。
2: で、ロケバーズファン、なんきらりゃ増やいね。
3: ですです。
4: 韓国でな、ティートブラ、ボヨシだと。
2: で、
4: ハワード、コンバジェットザンバヤ、ヤンモシュウと。
2: なぜ。
4: あ、テレジャンがなんと、ヤガチャウタン、チュークルチームな、もねなんだよ、それめんとは。
2: だちな、連覇でキランティブドゥエ。
4: あれ、バーズファチクサベニ。
2: だけな、チェックティクスでね、増やいね。
4: ですです。
5: の韓国人はこんなランサーです。ラシテンデンロジバルです
2: 。私はなんかチューブがランサー、ティナソン。で、キランリア、手がプビ。
6: 지도카바라레워르게구지추추직추추추직
0: 로게파트니도니슈저주르지아르싱베푸미디통티습토참부예베켄드디라캬토심제낭미구디웨뷰리키규지인베뿌리지

0: 的。小赚零度哎。家这真过火了。杨梅呢？莫然明的爸爸是哪个？是不是七？呀，当当！叮！啊？杨梅怎么了？
1: 可怜姐姐你
2: 这样大哥
1: 这我们去不用咱们是吧
2: 这这那个单叫的吗
1: 这下面的养家是贵姐这样听不见我
3: 你去当广红是这三只鬼
2: 这你这马真的这
3: 大家让你给再不信是鬼
2: 谢
3: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢